0: Is that the bang of a bear? Are you seeing a nummy? Are you seeing a stomach and fever?
1: Are you seeing a stomach and fever? Which is my mind? Your smile.
0: Are you seeing a stomach and fever?
1: Which is my mind?
0: Your smile. Is that the bang of a bear?
1: Is that the bang of a bear? Нет, сюда мне пилей, но во-во, Лёвым цаком штим цеткал. Кома кантига, но мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш,
0: мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш, мрдеш,